بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.